veže mrak u meni polako. Kopni strah, ova ljubav je bila priviđenje, nije ovo moje vrijeme.

Drugi predlog je, kako že reče, čača reče, fureš ti može, ali samo preko lita, preko lita. Znači, ne može fureš ti preko cijele godine, nego samo preko lita, preko lita, dalma

Mareca je vela, nad nama se spušta svod. Timuni se dižu, sajle škripiju zovu noć. Od rišija san saku, sad se natrag more poć. Ja sam ribar, ovo more, moj je san.

vidimo, pravi Tatjana. Malo se relaksiramo od vročine pod klimo, poslušamo pumpo in bi z možem rada slišala Firce in seveda katero drugo kot pa Brajde.